0: Ankara kwa bi ofese obua pomdua suye no this is data imani nko fosi omobe obema yebema oma embozu nkunya no na ya di sabi na nani ni dia to se se na beya facility bi ya beko obia na obi abako kwa transfer bi ya ho se na na basahini no di sa nkunya no e dia breath facility no ye de beya adwuma aboa se na apomdua asuye e wo sini is mansimha if you say opia ye ni motos motos kakra bebe opia ye hana ka kwana ye ba akopa aka betia fa ka ye wo kra no e ye week ti na kyese nkras kras na ye kwa nyina ye kwa adwuma nyina no moto adwuma moto ne atime koho enti moto ya yanyan betu ya boama apomudin asuye no enkurase koro ne weyi ni nema yeko ase ya disease surveillance se beko weyi se ye follow up visit for a diseases ni yarewa bibia ewo masinya no ebe boama na atime de atime sa adwuma na de ebe hye na nabo no se busume bia no bibia ese se ye boat bia ese ye tighten no ye be kura kura moto no na atime ataso acha amaye no se ko enkurase bakwa na ayefin kura ebe huru se ne be ya enwi na agye na atime atime ya adwuma som kwa atime som man no kanka basa tatia kanzi no ebeye ni saa na atumia bua na kumbumi asiru
1: Techima North District Director of Health Services. I don't know any general regional director, yeah, Emmanuel Wanahin anemu. Nidi ni director Kuma Alex Natese na Okase.
2: Na enuna mebunu ni doma owo wa manafo ewa buna puwe mensimu eko nshiemu. Nshiemu dine chino mwose ompese wa mwye chile kakra. Tete suko kwa chile mpenyifuwe biyo mafa kwa tiku kwa fa galamsefu waba mpatemu ho. Se die ekeke ka anase ebon humpe mba hono wabonyo so. Wanisu nye ufrise. Saani ema webi chwili tiwa ukuro mla se. Uwa ntunwa na mwope nsasi ya mwede do. Efuwe nina nsasi ni nina bese. Na adaroma yen kwa humano so na yene mebunu nanu ni baku eni nkomo. Yao ben yenyene ntie se waba humano so. Yao mahae.
3: Ye yeah, minu ya.
2: Na po mti se yin.
3: Nyame adom boko na mosue.
2: Nyame adom asem se dem sisi ase kan ate sa.
3: Sa pepepe.
2: Munchire mu ankasa ne sey.
3: Ye da mo ase ake from fo se ja moti bibibia mo be keka mo ho ne ma na ate. Ye da mo ase bibiri. Ni nyina ne se eye na wotwi be mienu a atwami. E na company bi e from Jalibi mufri domahin kru na minu ya niye ye enima mabunu ya buwafu kese kese kura arese kuyafona omu wonsuru no omu kala na saa kese ya tentine na na kuya kura aye biyano biyana eko biyasu na omu dene ni diba do mamani nga ena ahafu no sansu ya ine kuhu eti omu ba ene ya kachiru omu se apart from a kuyafuonu kurana aa omu mfudie uonsi unu hono msu na nkasa nkasa no ya titibi uwa babibinumu ma omu otu garansi ho ni ya esisi ho bebe ubini sebi u ni mami ni ho we ubine na ni mema mini ho ubisu anana nsa ni nani machi ni niyama niyama enti ya niti asie ma omu enye na kuyafuono ano deni ino densemi ensa bitu uga sese bebe timi abahu ababa ye juma na juwa mune EPFono kasa hono chile muse sani ya ahumudie ibe timi afana yonu tumapwe efriano enti jiyo mwini EPF wano ekasa enwachi obo kukoso kachire omo se ansana nyema biya beti aye jumano jiyo omwini kuko board fuo asia atutu ntutu ye ama terp aba na kuko board fuo di atu jase uku ye niya ube unim na bebe ti ukuko dia ye garansiye nube na ode ntibe niska nechi ma be menya asem ntibe ni koko board fokasa nenti asye ye juma dia beni problem uwe ye no sande toso se eye watan street fo babi yansu ni modene ni mane bado mama ni mna hafu ye yusu ye num ye ye bibi ya no ji omkoso omwa koho ama watan street fo na ba abe kasu biya best nsu no ebe ye ana enye ye enti hoso je omu akohansa enti okasa ne kasa wieye no ena mine company no oyɛ ne kasa mafo no aye yewura ebiana baya bright na osore ye na okasa no na ne nchiremu na ode eba no already no so na akua for board edikana fudada se nyaade a mobeti ase ne ate ase kyira amaba tugalanse ne wo basa ase so abese ebe mfudie nkankan suo no so a eye bia na eye kwa kwa dare so aba no enti akua for na ante ase kura ma papa no ankasa enwi
2: yao
3: mitie wa
2: jina hana me musa onsemfo ame ensa ne ye ntwa en community etia de edi kan
3: yo
2: sa illegal miners yi mo de maso tutu from him for na de on ba kromu ho
3: amu freedom amum ne bai
2: ma ti so amu freedom ne bai
3: nipa me ensa na mo bai ne nyina freedom a
2: why ne de on ba kromu ho why ne de on ba kromu ho
3: ye kromu hane de ene de mintimi nkyere sɛ nipa somasi nipa somasi ba bɛbaɛ no ɔmo miɛnsa ne nyinaa ne yɛ saa company no nkurofoɔ ne bɛbaɛ jalabi kala
2: yɛhwan ne se ɔmo de saa dɔmaman asase nyinaa ma saa contractor na company no hwan ne ka asase
3: oh yɛyɛ mpanyimfoɔ no a ɔmo wɔyɛ kurom ha no binum ne bebe boye amane sa na na obinum ichese ye hana omu ba no ye papa doma hene na mabe oba no be kase bia nye nokre
2: yao enche yao edina na mebusa ro eno na ye atese bi se atese na ho so atene monti so ye fa nto nche esi anu munye monche den hunu omu omu de omu ba ho meboa
3: dabi dabi enti obi oba bo doma hene dine dia odi tro
2: dabi
3: because en so na efri ha ekọ no efri ha ko no ene ne nyina ye nsu enti papa ohwe se sensu no omo nse no enti no beka se ye papa de oje se aduma ni bia oboa
2: yao de masemu se etwa to ye se omo ba no ahye omo aduma ase ana mpempem so be no makoduru
3: omo abebo test ehu se ho ne ye na mo aduma no de omo nsase ye omo gusu omo otwa kwan no ena akuafo no so omo mprem omo twa kwa no kura mbi no be wie bere machine se bisi ho
2: ya mame na asena memfa won si ada che be sa ba won chen wae
3: yo me so me da mo se pa
2: ax sports quiz 2026 second edition no eh woni musem se ya shaase e ukwada bia kwesi fi ada na ne meme nda so no omo omo wi ne weekdays no right ye do ma ba fidio mane ya so ne so yi ba ko achade egusu afidie no ye iPhone 14 Pro Max ena afi TV sound system ni wardrobe ni shopping voucher ni nyina aye a chede e betimi aboa na so watimi adibie de e bema wakonya ma so wanya sa chede e adibie nyina ne se ye bia hwatofo ne tumu ye sports program time no bia 11:30 to 11:45 fa frebra so unya akonya na aba so e bebusa anse musa enum fa work up a atwa mu de e bon ne nanu ya ne de ya bobo atwa mu nyina ho utimi yi ano na se nipa be fredemu no udimu nkuni mu a na se wo so wato adi ansa ne meme nda so no mo amudi didi nkunim demo ni nyina no maba fidio ma na yabusabusa mo nsema yi emu ba ko nti yen hye ne nso na yen fi ani ani akire na ye so yen nya akyede ne gusu ni bi yen hye ne nse dwuma die yi farmers link agrochemicals ene bochi dom na ne nuanu aka te se rascus ventures enfani agro enterprise page vision ventures abrafi unique ventures morris mo ventures manihama emporium home interior deco na fe asuzo rempemo si edu aka fem ye techiri unu se ete dwumadie bi e chi dwumadie bi aba manfo ne etiefo nyina so ne soro etimo nso mo so ne soro na emwa na ye nyina ye ni dwuma no nenye fe we ni adwuma ku a ebo ye chi dom ame ye de awia kase no asom ye ntwa ehomra
4: ak fm 107.1
1: akane na ye ko school eye gss tete ma be kwa wie ya yesi ha be bi awade unyaka awade obi so maami de o papa de ye nyina ye de se wa wie wie aka won so hwe wa de wie aka won so hwe bo first na ye bo bon so hwe no parade no ni abo gesla adwa kunama e bedu ho ni e bo di bo se na wa hwe unya be otos be 20 something na de so de buy de bia so no e che mabasa wa ko wi ni nyina wie so so hwe ne buy no wo de awo ho ye bo free two na free two na oba e basa na ye o na ena

0: no esi etienti ye nkonkohwe signs a se bia how bi ya ba okidin ne ho a ebetimi abo nka ye e wo nipadu animu kwame
1: okay me da se pa no se adibia e sha si we nipadu animu a nipadu ane bobo nipa ne nka ye se adiboni bi ba beto and then early signs no e bi ne tiredness bre enche no wa bre oya ade ano wa bre enche no wa bre nti e wo se e bo nka ye se bibi nkosu ye we nipadu animu
0: okay
1: and reduce energy ahode anka e wose wudi ye ejuma ahode an wose odi ade utimi se ade we di enka me ya membre but enko wi achi no no wa bre untimi nya niam a e wose oye niam a utimi ye kane no untimi nya biem eno se wose e ka me bi chiro se so utimi ko hu doctor and for me

0: bre enche no wa bre oya ade ano wa bre enche no wa bre nti e wose e bon kai se bibi nkosu ye woni peduenum
1: okay
0: and reduce energy ahode anka e wose wo di ye ejuma ahode an wose wo di ade utimi se ade we di enka me ya me bre but enko wi achi no no wa bre untimi nya ne ma e wose wo ye ne ma utimi ye kane no untimi nya biem and no se wose e ka me bi chi o se so utimi ko hu doctor and for me